pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

znam sve krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Kao što sam rekao i u najavi emisije, prometno će biti ovaj vikend na Šalati. Čuli ste priču s Kawasaki Tripom, a samo dan nakon njih dolazi nam naš Antun na Šalatu na svoj najveći koncert. Šteta je bio početak s kojim smo i mi krenuli ovu današnju priču s Antunom, ali svakako nije šteta što će Antun doći sutra na Šalatu. Antune, dobar dan, dobrodošlice u emisiju domaće pop i rock scene Hrvatskog radija.
1: Bog, bog, čao, pozdrav svima koji slušaju i pozdrav i tebi.
0: Kako je prošlo ljeto, tamo sad od kraja prema početku?
1: Super je bilo, stvarno dosta svirki, snimili evo i spot, novi single izašao i već smo se mi prije ljeta više manje spremili za koncert na Šalati, pa smo sad morali samo još ono finishing touches napraviti. A uglavnom bilo je cool i odmorio sam se nešto i sve, svašta.
0: Dobro, je li ti ovo sve skupa nekako brzo došlo? Bez obzira što si na sceni dugo vremena, ali kao idem u nekako 2-2.5 godine se iz nekakvih malih prostora evo stiže i na tvoj najveći koncert do sada, samostalno.
1: Pa naravno, jer nisam ja baš ni zamišljao to iskreno kao ko nešto što ću raditi u bilo kojem trenutku, kamo li neko skorije vreme, nakon što sam pokrenuo solo projekt. Ali istovremeno kak sa tom idejom te Šalate koje već, ono, mi smo se dogovorili da ćemo to raditi već prije nekih godinu i pol skoro, ono, s tim sam u glavi već dugo vremena, tako da mi je, moram priznati da mi se sad to već toliko stvarno čini odavno da sam izgubio pojam o tom da mi je nestvarno u stvari.
0: Da, evo, stiglo je već je to sutra. Koliko je tebi u glavi da je taj koncert ipak ili mora biti drugačiji od onoga što si do sada radio na većini svojih nastupa kad govorimo o nekakvim manjim prostorima?
1: Pa ja sam baš zamislio da to ne bude puno drugačije od toga. Želim prenijeti sličnu vibru, sličnu energiju, ne radimo nikakav poseban show, performance. Ima nešto, naravno ima kroz nastup neke režije i to, no, ali najviše se bazira na samoj set listi i to redoslijedu pjesama i kako se pretačemo iz jednu u drugu. A sad nema nekih, ono, imaju nekih forica koje su nama simpatične i ono, ja volim da koncerti izgledaju kao neke ono zabave, dječji rođendan, feštica, veselje, ali da ono nije da sad imamo neke ono

0: lude vizuale, video, zidove ili neke ono, ne znam, sve će, bit će jako sirovo, ali će biti jako srčano i mislim da je to za ovaj naš prvi veći koncert baš way to go.
1: Dobro, posljednje vrijeme imao si dosta suradnji. Edo Majka, Kiklop, Mašinko, ti njima, oni tebi, Pocket Palma, je li to bilo planski ili se jednostavno dogodilo?
0: Dogodilo se tako da sam dobio dosta poziva u kraćem vremenskom periodu za ono, napraviti suradnju i prvo sam se nekako i nečkao oko tih ideja, jer nije da sam ja sad nešto previše zagrižen za, bio za to, za raditi suradnje, jer jako puno toga ima nekako na glazbenoj sceni, to u zadnje vrijeme i često mi se znalo činiti kao da su te stvari odrađene, da bi se proširila publika ili nešto, kao pa nisam onako sad baš previše ono, naginjao tome, ali kao dok sam malo poslušao ono, prijedloge, ideje i podružio se s tim ljudima, ono sam skužio, a i ono, ispalo mi je savršeno, pošto ja sam tamo mislio napraviti jednu ono, pauzu od izbacivanja vlastitog materijala,
1: mm-hmm.
0: I onda mi je to uletilo u rupu idealno, kao, jer tamo do šalate, onda imam nešto s čim mogu ono, pripremati još teren i isprobati nešto novo. I ja ne bih se ni upustio to da nisam skužio u početku kad sam krenuo na tim prvim pjesmama raditi, da u stvari stvarno mogu nekako izraziti sebe unutar tih stvari i tih okvira, i kak sam bio zadovoljan sa tim, rekao idemo dalje, idemo vidjeti koliko ide. Imao sam ja i još nekih upita, ali nisam stigao i mislim da stvarno bi bilo previše da sam išao još dalje u to.
1: Dobro, bit će vremena još i za te stvari. Evo, krenuli smo mi, u stvari krenio si ti sa Šteta, šteta, šteta, a sad pred koncert si nam donio Ponekad, ponekad, ponekad. Ima neke simbolike?
0: Da, ima, definitivno.
1: Osim što se riječ ponavlja tri puta.
0: To je glavna simbolika. Ma mislim, kao, bilo mi je nekako simpatično da prva pjesma koju smo izbacili sad kao bend, znači ovo je prvi singl koji smo mi snimali sa cijelim bendom, za razliku od prva dva albuma i sve granije, mi je bilo super nekako da ta stvar baš bude nešto što mi je jako emotivno i što mi puno znači, jer ta pjesma je baš nastala u nekim okolnostima koje su mi onako važne da mi ostanu u glavi i da imam toliko neku ono fotografiju nekog trenutka u vremenu. I još mi je super bilo kako smo baš ovo ljeto imali jednu priliku doći kod mene na Zlari na nekoliko dana da usnimimo taj spot koji u stvari je baš rekreacija nekako i ko omaž tom djetinjstvu i na otoku i ono sad sa ekipom iz benda i čak i s prijateljima s kojima sam i te videe ko klinac snimao za Štetu, smo ponovno zajedno tam i igramo se opet i kupamo, i baš mi bilo to sve nekako jako wholesome, tako da jako mi je drago da je ta pala ta odluka da baš to bude prvi single i totalno mi ima smisla.
1: Da, mi ga sad slušamo, treći album Preloše, već znamo kako će se zvati, a najavio si ga početkom sljedeće godine da bi trebao izaći.
0: Počeli smo mi već sa snimanjem prije ljeta, prve četiri stvari su snimljene, ciljamo na 12 pjesama, treba još neke stvari doraditi, još dosta stvari aranžirati na probama, ali blizu smo, mislim, ne bude to tak puno posla, nakon što mi odradimo ovaj sad još veliki koncert, se možemo komotno baciti na to i daljnje snimanje i dovršavanje, već imam ideje šta će biti neki idući singlovi, tako da negdje ono, prvi dio 2027. možemo očekivati album. Prelaz.
1: Dobro, veselimo se i albumu, ali prije svega koncertu, prije svega ja vam želim da uživate i ti i cijela ekipa benda Idem na pozornici i svi tvoji gosti, a bit će ih, hoćeš mi ih nabrojiti na brzinu?
0: Da, dolaze nam svi, dolazi i Edo Majka, Kiklop, Pocket Palma, Mašinko i svira prije nas i još prije nas sviraju i band Burnt Tapes, naši prijatelji iz Engleske.
1: Evo, dakle, uživajte svi skupa na pozornici i onda će uživati, siguran sam, i publika. Antun Idem sutra, Zagrebačka šalata, najveći samostalni koncert do sada. Hvala ti i sretno.
0: Hvala, čujemo se.

0: Ajde, ajde, javi se, javi se.
1: Ej, tata, reci.
0: Nikad se iz prve ne javiš.
1: A na poslu sam radim, čovječe, reci.
0: Ne mogu naći ključeve od stana.
1: A jesi pogledao da nisu u vratima?
0: Jesam, nisam glup.
1: Dobro, a na ormariću pored ulaznih vrata? To vam je 8 eura i 7 centi.
0: Naravno da jesam. Velim ti da ga nigdje nema.
1: Morat ćeš malo potražiti, tata. Ne znam. Evo, na poslu sam i ne mogu se sad stvarno s tim baviti.
0: Tražim, možda... već pola sata tražim. A ključa nigdje nema. S bepom moram van. Popišat će mi se po podu.
1: Dobro, tata, u hlačama.
0: Nisu tamo. Sve sam hlače pregledao.
1: A ove na sebi jesi pregledao?
0: A dobro, ne misliš valjda da sam...
1: Jesu u hlačama?
0: Ne. Ali baš sam ih evo tamo ugledao. Ovdje su bili ispod daljinskog.
1: Ispod daljinskog?
0: Dobro, bitno da sam ih našao. Ajde.
1: Molim vas, ako možete na drugu blagajnu tamo kod kolegice. Ajde, tata, moram ići.
0: A kad se vidimo?
1: Evo, čim uhvatim vremena, stvarno. Gospođo, sad sam rekla da je blagajna zatvorena.
0: Vremena. Vremena, vremena. Nikad nemaš vremena. Ajde, Bepo. Ajde, idemo. Idemo, Bepo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. O, tako brzo tipkate da će mi se zavrtiti u glavi.
2: Praksala sam se.
0: A kad sam ja bio mlad, telefoni su imali brojčanik. A vi to valjda niste ni vidjeli.
2: Vidjela sam u muzeju jednom to.
0: Je li?
2: Da.
0: E, da. I meni je tamo mjesto izgleda.
2: A nemojte tako sad.
0: Mogu li vas nešto zamoliti?
2: Da.
0: Ma, stalno mi na mobitelu iskaču tu neke poruke, nemam 5 minuta mira. Ako bi mi mogli pogledat, molim.
2: Može, može, dođem poslije jer sad idem na predavanje, jurim kasnim već.
0: Može, može, dobro. Nije to ništa hitno, to je.
2: Dženja.
0: Doviđenja. Ne možeš, Pepo, tu ne možeš, strpi se.
3: Pa pustite ga, pustite ga, susjed. Dobar dan, dobar dan, kak ste kaj?
0: A, ide, ide, pomalo.
3: Pomalo.
0: A vi?
3: Ajde, neka, tak, klima se, klima. Ste vidjeli, jučer je neko u Njemačkoj dobil milijuna do krova. Dve srećke, jel tak?
0: A, tak je.
3: Ajde, možda se potrefi malo sreće i vama.
0: Sumnja. Sumnjam.
3: Hvala. Kaj idete u šetnicu?
0: Ma idemo malo. Idemo. Vidjet ćemo koliko može.
3: A kaj mu je?
0: Ma kuk ga opet ceza.
3: Kuk?
0: Da, prošli tjedan ja sam ga 2 put vodio na akupunkturu.
3: A siroček i... mali. Ali on je star, susjed.
0: Pa
3: kaj
0: je star je on. Da. Pati se, teško mi ga gledat. A je skupo jedan tretman.
3: Pa,
0: skoro 100 eura.
3: Pa da, disat je skupo, gospon susjed.
0: Dobro veli.
3: Kruh, ulje, mlijeko, kava, sve je poskupilo duplo, a plaće ni makac,
0: da,
3: plaće
0: da, da.
3: Iste.
0: Pa glavno da oni pričaju kako je sve pojeftinilo. Ja pamtim kad je litra benzina bila 3 kune.
3: Joj, benzin, o benzinu da i ne govorimo. Ja ne znam ko si to više može priuštiti. Ko sebi može priuštiti voziti auto? Meni nije jasno. Uskoro bomo svi pješke išli na posao, ali ne zbog ekologije.
0: Da. Evo, evo, Bepo.
3: Ajde, Bepo.
0: Sad ćemo, Bepo, evo ga te cvili jadan.
3: Siroček, da. Mali. Nije njemu više za živjet.
0: Ja, danas ga baš nešto muči, ja.
3: Da.
0: Ajde, idemo dok još...
3: Ali zato se vi držite, čuvajte se, susjed.
0: A šta će, hvala.
3: Pazite se, Bog.
0: I vi isto, doviđenja, susjed.
3: Vidimo se, dojdite sutra.
0: Da, da. Ajde, Bepo. Ajde, ajde. Bepo. Ajde, daj, obavi to, pa idemo doma. Ajde.
4: Ej, vidi ga, bok.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan, šta dobar dan? Čekaj, šta si ti mene ne sjećaš?
0: Pa, ne znam.
4: Pa ne, pa sad ću se uvrijediti. Dobro, dugo se nismo vidjeli, to je istina, ali ne baš toliko dugo. A? A bome i ona rasta od kad sam zadnji put vidio. Kak je on?
0: Dobro, malo ga kuka se zavio.
4: A da? A to je to, nažalost, kod tih malih pasmina je to tako.
5: Ej, vidi ga, pazi. Pa nije,
4: šta je ovo?
0: Nije normalan.
4: Ne, stvarno nisu normalni ovi dostavljači danas, pogledaj ovo.
0: To je jedva pješak hoda, a oni s tim kutijama na leđima jurcaju.
4: Da, ne, na ovo je.
0: Trebali vidjeti po cesti.
4: Divlje zapad posto, totalno. Je li bio kod veterinara, mali?
0: Je. Je, bio je.
4: I šta kaže?
0: Oprostite, od kud se mi znamo?
4: Čekaj, ti se mene stvarno ne sjećaš ili me zezaš?
0: Pa, evo, ne znam, ali ne mogu vas nigdje smjestiti.
4: Pa nemoj mi reći, pa nemaš baš toliko puno rođaka da me se ne bi sjetio, ha?
0: A rođaka?
4: No, nego šta?
0: Aha. Rođaka, pa ne znam kako...
4: Dobro, istina je da sam imao koju kilicu manje i tu i tamo malo više kose, ali nisam se baš toliko promijenio. Nismo se vidjeli, ja mislim, recimo... 4-5 godina otprilike.
0: Aha.
4: Radim u Njemačkoj, u Düsseldorfu, a? Jer sad nešto malo zvoni.
0: Ajoj, pa čekaj, ti si Miro, je?
4: Pa nego ko, da, Miro, da. Aj, vidiš da nisi toliko star. A, klikeri još uvijek rade, bravo.
0: Isuse, Bože, od kad se nismo vidjeli?
4: Pa godine, Jure, kažem ti, 4-5 godina. A šta pesa kaže? Ej, mali, jesi ti mene sjećaš, a?
5: Bolje od gaze.
4: A vidi se na njemu da baš nije svoj. Znaš šta, imam ti broj od odličnog veterinara, ako hoćeš da ti dam broj.
0: Ma ne treba, hvala ti, imamo mi dobrog veterinara.
4: Dobro, ako se predomisliš, javi.
0: Ništa tu ne pomaže.
4: Da.
0: Da, Miro.
4: Da.
0: A kako je...
4: Ko?
0: Dora, jel? Dora je ime.
4: Da. Ej. Da, Dora je dobro. Dora, ono, puno radi, po starom sve, iz dana u dan.
0: Čekaj, radi. Kako, ja sam mislio da ona još ide u školu.
4: Ma radi, kažem, puno radi za školu, to kažem, puno radi za školu. Znaš da je danas ti to potpuno, ono, ludica, pritisak je...
0: Bepo, uz nogu, ej, mnogo ljudi prolazi to tebe. Ajde, Bepo, vidi ga.
4: E, čekaj, jesi ja, ti si tu negdje blizu, jel tako?
0: Tu.
4: A?
0: Tu, iza ugla odmah.
4: E, pa znam da si tu. E, znaš šta, jer bi mogo na WC kod tebe skočiti, valjda sam mjehur prehladio i ne znam šta mi je.
0: Aha. Dobro, može.
4: Jel može?
0: Može.
4: E, znaš šta, hvala ti, ja ću eksplodirati.
0: Čekaj, vodi, Bepo, ajde.
4: Ajde, mali, čekaj, ono.
0: Bepo, mir, molim te, mir.
4: Znaš što izgleda da mu se baš ne sviđam, a?
0: Valjda te se ne sjećam.
4: Da.
0: Mir, Bepo, ej. To je naš rođak. Ajde, dosta sad.
4: Vidi ga.
0: Ne, uprosti, stvarno ne znam što mu je. Inače, laje samo na loše ljude.
4: Ne, znaš šta, možda on sad, on osjeti vjerojatno mog psa.
0: Možda to. Evo ga. Ajde, izvoli. Tu smo se uvijek napravili. Idemo, Bepo. Ajde.
4: Sad sluša sve, a?
0: Sluša.
4: WC je tu, da?
0: Ne, to je špajza. WC je s druge strane.
4: Aju, pa da. Znaš šta, već sam i ja zaboravio.

0: Assúbete tu.
1: Está. Muška ruka, fali. Fali ženska ruka tu.
0: Ne, ne, baš je dobro.
1: Tako. Evo, napolitankice.
0: Ma nisi trebao. Ej, stvarno nisi trebao.
1: To samo za goste čuvam.
0: Ja. Aha.
1: Ajde, vidi samo rok trajanja, molim te.
0: A, ba nema, sigurno dobro. Aha. 2022.
1: 22?
0: Ma nema veze, pusti. Ne, stvarno, vjeruj mi, nema veze, to ni tog sad samo tak napiču do kad je najbolje, ali to ne znači da je pokvareno. Ma pusti, po njima bi se pol hrane valjda trebalo baciti, super su.
1: Stalno nešto, lažu, mažu.
0: Iako znaš šta ne bi trebao, jer sam par kila dobio, mislim, vidi se, i to učem još, u koroni sam i dobio, tad ih učem sa sobom.
1: Evo ga tako. Čuj, jel se ti razumiješ u mobitele?
0: Čuj, ono, osnovno, mislim, tak, dobro, reci šta ti treba.
1: Ma stalno neke poruke dobivam, to mi je kćer kupila. Ja sam rekao da mi je dobar onaj stari, da se ja s ovim tu uopće ne snalazim.
0: Ajde da vidim, čekaj. A moraš pin prvo upisati da se otključa ekran?
1: Samo četiri jedinice upiš.
0: A ne, okej, okay, samo tražiti samo da ažurira sustav.
1: Sustav, što znači to?
0: Mislim da ti sad bez veze ne objašnjavam, samo gledaj, samo stišaš sve ono accept
1: da.
0: I pustiš njega da radi svoje i to ti je to.
1: Da. Meni to sve finski.
0: Ma je, pa to su sve zakomplicirali, pa zašto bi ti to trebao znati?
1: Ništa, ja to ne razumijem, stalno neki vrag. To je bolje imati onaj stari.
0: Pa da imaš onaj na tipke, to bi ti bilo puno bolje.
1: Ma je, ali onda opet ne bi imao slike.
0: Kako je slika?
1: Ma, Marina mi šalje slike od unuka.
0: A pa ta, to je. A kak je, jel velik već?
1: On je već u vrtić krenuo.
0: Već krenuo? U vrtić ide?
1: Da, mala će iduće godine.
0: Isuse Bože.
1: U jaslice.
0: Isuse Bože.
1: Imaš ti slike?
0: A?
1: Sliku od Dore u mobitel.
0: A joj. Ma znaš šta, meni isto novi mobitel. I onda nisam, jednostavno ne znam, nije mi se prebacio ovaj još.
1: Šteta je, baš bi je htio vidjeti.
0: Pa mogu bi je dovesti ja koji dan, a, da te vidi.
1: Ovo to bi mi bilo drago.
0: Da, baš. Može. Jedino, ne znam.
1: Što?
0: Iskreno, ne znam da li bi je ti uopće prepoznao, eto.
1: Bože, zašto je ne bi prepoznao?
0: Pa izgubila je kosu.
1: Izgubila kosu.
0: Da. Izgubila je kosu, da. Od kemoterapije.
1: O Isuse Bože.
0: Da. Ma nisi ti to mogao znati, nismo te htjeli opterećivati, ali... Ne znam, evo sada, evo kad pričamo, pa ti kažem.
1: Pa čekaj, što je bilo?
0: A ima tumor na mozgu i mora na operaciju.
1: O, Isuse moj Bože.
0: Da.
1: Dora mora na operaciju.
0: Mora na operaciju. Mislim, kažu da je to jedino. Jednostavno mora ići na operaciju.
1: O, Bože, dragi.
0: Čekaj, hej.
1: Ja sam vrtio mi se u glavi.
0: Ajde, sjedi, molite. Sjedi, hej, sve će biti dobro.
1: Sam vrtio mi se u glavi.
0: Ajde, čekaj, da ću ti
1: vode. Može da mi vode dodaj, imam moment. Aj, tu imaš šta.
0: Evo je, da. Hoćeš šećer?
1: Neću.
0: Ajde, po.
1: Samo vode malo, da.
0: Jesi bolje, ha?
1: Dobre.
0: O oprosti, jednostavno sad, znaš ono kako smo pričali, pa sam ti rekao, možda ti stvarno nisam trebao govoriti.
1: Zašto mi nisam trebao govoriti? Trebao si. Aj, bolje da znam. Sirote, Dorice moje, vidiš. Vidiš?
0: Da.
1: I što, što kažu ti, ti doktori?
0: A šta kažu doktori? Da kažu da, vele jednostavno da tu kod nas to ne mogu operirati i da, da se to može samo u Švicarskoj i tak. Znaš, oni to navodno, jedini to tak precizno rade i da je to najsigurnije kod njih.
1: Če, mora u Švicarsku ići na opera?
0: Da.
1: A, jes.
0: Da, da.
1: Ali to košta, to mora koštati onda. Koliko košta?
0: Ma, bolje da ne znaš, pusti. Ne, jednostavno, si, ne možemo si mi to priuštiti i ne možemo ni ići zapravo.
1: Dobro, koliko može koštati onda?
0: Pa košta toliko da ne bi vjerovao koliko košta. Košta 50.000 eura.
1: 50.000?
0: Da.
1: A, 50.000. Ovaj, koliko, koliko ste skupili?
0: Za sad 3. Za sad smo skupili 3.
1: Da.
0: Znaš šta je problem? Problem je zato što ja ne mogu dići kredit, zato što plaćujem stan i evo, ne znam šta ti kažem, jednostavno smo očajni.
1: Ne.
0: Baš očajni.
1: Čekaj, malo, malo. Malo
0: te pričekaj, malo sam. Ha?
1: Ne,
0: evo
1: sam
0: ono.
1: Da je bilo, šta radi? Aj, ovo. Ej, aj, ovo, tu. Ko te je na mjesto?
0: E? Šta je bilo?
1: A? A, čekaj.
0: A?
1: Čekaj, samo, evo. Znaš što, ne da me, ne mogu ovo.
0: Što se događa, šta radiš?
1: Ma ne mogu je naći.
0: Što?
1: Kuvertu.
0: Kako kuvertu, što je bilo?
1: S novcem, kuvertu. Htio sam dati nešto novaca za Doru, sad je ne mrem naći. Tu je bilo.
0: Aha. Ajmo, kad si je zadnji put vidio? I mislim, gdje je bila zadnji
1: put? Ne, ja je tu je držim u kutiji s cipelama u ormaru i evo, sad je nema, tu.
0: A pogledao si?
1: Pa gledao sam sad, da.
0: Valjda si negdje premjestio, ajde razmisli.
1: Ja ne znam. Ne znam gdje je, ne znam.
0: Evo ću da ti ja pomognem tražiti, ha?
1: Aj.
0: Jel tu unutra?
1: Aj, izvod.
0: A kak izgleda?
1: Ko?
0: Pa kuverta je.
1: O Bože, kako izgleda kuverta? Kuveta, plava je.
0: Pa to te pitam, jel plava, jel mislim?
1: Je, plava je, plava, eto to. Polako, još ću se razbit će.
0: Ko će to sad u ormaru naći? Čekaj. Ajde. Znaš šta, možda ti je pala tu u neki procijep ovam?
1: Ma nije pala u procijep. Ajde, gledao sam, evo, nema ništa.
0: A u ovoj kutiji za cipele ti je bila, jel?
1: Da.
0: A možda je u nekoj drugoj, jesi sigurno da je u ovoj kutiji za cipele?
1: Ne, unutra su samo cipele.
0: Pa vidim, da. Da, tu su cipele. Znaš šta, možda ti nije to u noćnom ormariću?
1: Ajmo pogledat.
0: A? Da provjerim?
1: Aj, provjerit ću. Provjerit ćemo, jel je?
0: A u ladici nije, ali...
1: Nema, koda je u zemlju propala.
0: Nešto, možda ispod. Ljudi znaju staviti ispod madraca. A? Pa šta nije?
1: Čekaj. Nije, možda, u čarapu sam možda metnu.
0: Hoću ja ipak pogledat, a? Slobodno.
1: Ajde pogledaj, ko ti brane.
0: Čekaj da vidim. Čekaj. Jel ti vidiš?
1: Drži još malo, ovaj, tu.
0: Ajde, požuri, molim te, gledaj, jer nije lagan, znaš.
1: Čekaj, tu da pogledaš, da, ovo tu veoma.
0: Jel imaš šta?
1: Aj, majko moj.
0: Što je?
1: Aj, meni.
0: Kaj, jel to, a?
1: Aj.
0: Šta je to? Što je kviskoteka, ne kužim.
1: To je moja Jagica rješavala. To je zadnja koju sam joj kupio. Prije nego je strefio infarkt.
2: A žao mi je. Žao mi, nisam što pojma, oprosti.
1: Pa ne znaš što. Ni na sprovodu nisam lako, ni suze. Pitao sam se, jel sa mnom sve u redu, ali evo sad. Sad me prehvjetilo i nemo.
2: Ma razumijem te skroz. Aj mi sjeća ta teta Jagica. Pa nisam uopće znao. Stvarno nisam znao.
1: Prije 3,5 godine. Srce je jednostavno otkazalo, gotovo, puklo. Puklo koga bi.
2: Stvarno mi je žao. Baš mi je žao. Ajde, polako, ajde.
1: Ali sreća. Sreća nije se dugo patila.
2: Da.
1: Eto.
2: Pa to je glavno. Znaš što, žao mi što nismo bili na sprovodu.
1: A ništa,
2: imali smo
1: ma nema ti šta biti žao. Nije ni bilo pravog sprovoda, vražija korona. 4 nas je tamo bilo, ja, Marina, jezi suprug i svećenik, Kihnikoj. A Jagica je jedna, jednog onda tako druže ljubiva bi bila. Bila imala puno prijatelja na kraju. Otišla je jedna ko zadnji sirova. To je strašno.
2: To je užasno. Baš mi je šao.
1: A onom banditu Baldiću pol Zagreba bilo na sprovod. Na sprovod.
2: Ajde, idemo da to, kad ni u smrti svi nisu jednaki, znaš.
1: Eto se. To si dobro rekao, točno tako.
2: Da.
1: Najgore onom ko ostane.
2: Da.
1: Mene je sram priznat, ali... Ali uvijek sam se nadao da ću ja otići prvi. Jer ja nisam znao kako ću bez nje.
2: Da, razumijem te skroz.
1: 52 godine smo mi bili zajedno.
2: 52 godine?
1: 52 godine.
2: Bome svaka čast.
1: Šta će. I sad da nemam Bepa, ja ne znam šta bi. S njim se ja i porazgovaram i onda ga treba nahranit, pa onda iću,
2: da, da,
1: pa
2: da.
1: Onda tako uvijek nešto. I...
2: Rutina, da.
1: Da.
2: Da.
1: Eto. Šta će ima ja i kćer? Šta će ona ima svoj život, muža, djeca, stalno je nešto i požuj. Kad ja njom god trebam, ona ma požuj i tako.
2: Da. Rosenborg.
1: Šta Rosenborg?
2: Ovo. R-O-S-N-B-O-R-G. Rosenborg. Ime nogometnog kluba iz norveškog Trondheima. Kuži, što je falilo da, evo, da dovrši cijelu križaljku.
1: Aha. Sirota moja. Ajo. A vidiš, nikad joj sport nije išao. Ja. Uvijek je mene pitala kada.
2: A pazi, ja sam jednom na Rosenborgu dobio 500 kuna na kladionici.
1: A je?
2: Mhm.
1: Ja. Osmi curi, daj molim te. Možeš mi donijeti uvijek skupavnica neku
2: marac. A imaš tamo neke?
1: Da.
2: Pa i meni će dobro doći. Kažem ti, mene isto, valjda sam na vjetru, znaš, kad je vruće, hladno, ili sam se uzmorio, ja. Isto sam se prehladio. Može WC papir?
1: Može.
2: Jesi ti to možda negdje u jednu od ovih knjiga stavio? Pa zaboravio.
1: Koga?
2: Kuvertu.
1: Kuvertu, kakvu kuvertu?
2: Pa u koju tražimo, Bože. Možda si u knjige stavio.
1: To možda je...
2: A?
1: U nekoj knjizi.
2: Pa to ti govorim, možda si negdje u knjigu stavio.
1: Ajmo pretražit knjige.
2: Ja ne znam, mislim da sam sve pogledao i evo, nema nigdje. Imam dojam da tražimo satima, ja ne znam.
1: Koliko sati?
2: Pa evo pola šest. Pa znači tražimo dva sata.
1: Pola šest, ja moram popiti lijek.
2: Slušaj, jesi ti siguran da nije negdje drugdje? Kuverta.
1: Koja, kakva kuverta?
2: Bože, kuverta za Doru.
1: Za Doru?
2: Čekaj, je li ta kuverta postoji ili si to isto izfantazirao?
1: Kuverta. Čekaj, kuverta. Koje boje je?
2: Pa ti si meni rekao da je plave boje, sjećaš se?
1: Da. Da, sjećam se.
2: Jesi
1: se
2: sjećaš?
1: Ma da, sjećam se, kako ne, iz nje sam zadnji put vadio za Bepa.
2: Za Bepa si vadio?
1: Da, kad smo išli veterinaru, oj, Bepo, nisam ga nahranio.
2: Ma dobro, čekaj, može, ne...
1: Čekaj, molim te.
2: Slušaj, možda si onda negdje vani ostavio. Možda nisi ni spremao nigdje, možda je negdje vani.
1: Bepo.
2: A?
1: Bepo.
2: Jel čuo šta kažem? Možda si ju negdje vani ostavio, možda ju nisi spremao nazad.
1: Ko?
2: Kažem kuvertu, kad si uzeo, kad si vadio za Bepa, kad si vadio iz nje.
1: Da, možda. Možda vani.
2: Ajde sad razmisli polako, gdje si onda mogao staviti?
1: O Bože, pa ne znam.
2: Ljudi znaju držati u kutiji za nakit ili šta ja znam. U nekoj tegli u kuhinji, kao ona je stara od začina ili nešto. Ili gurnu u telefonski imenik.
1: Telefonski imenik.
2: Gdje je?
1: Telefonski imenik.
2: A?
1: Telefonski imenik... Ispod telefona na stoliću u hodniku.
3: Evo ga, tu je.
1: Jel? E, daj ga, molim te, daj ga. Tu sam ja, tražio broj veterinara, v.
2: Nemoj sad, samo ga okreni ovako,
1: ne,
2: možda će ispast stvar.
1: Pusti, čekaj, RSŠT. Kako te vidiš? Koliko te? Evo je.
2: Jel je?
1: Evo je. Pa joj meni, ja ti se stvarno moram ispričati.
2: Šta je sad, zašto?
1: Pa u njoj nema 3000 eura, samo 2,5. Ja sam morao Bepu platiti tretman i ostalo je samo 2,5.
2: Aha, to, ma daj, nije uopće problem. I ovo isto je jako velika pomoć, znaš.
1: Ma je, ali kako ćete nabaviti ostatak?
2: Ti si svoje, hvala ti puno, napravio. Znaš šta, moj šogor je obećao da će prodati svoj auto i onda ćemo nekako, valjda, tako, skupljat ćemo polako.
1: Joj, jedan siromak čovjek će prodati auto.
2: A da.
1: Ma daj, čekaj, molim te.
2: Šta ima, šta radiš?
1: Čekaj, zovem Marinu, možda i ona može pomoći.
2: Ma nemoj ugnjaviti, molim te, stvarno nema potrebe.
1: Najmanji problem je to. Evo.
2: Ne, slušaj me, ne treba stvarno.
1: Ne javlja se.
2: Ajde.
1: Ne javlja se, nikad se ne javlja.
2: A dobro, radi, nemoj ugnjaviti, stvarno. Evo, ti si već puno pomogao, hvala ti. Znaš šta, nitko nije ovoliko pomogao.
1: Kako ne bi pomogao, čovječe, pa zato obitelj postoji. Jesi još za jednu kavicu?
2: Ne bi, hvala sad, mislim ne smijem zapravo popiti ni toliko kave, a i morat ću ići.
1: Dobro.
2: Zato što nam se odužilo ovo traženje i već sam trebao zapravo biti doma, znaš.
1: Čuješ, samo da ti kažem.
2: Reci.
1: Doru mi puno pozdrav.
2: Hoću.
1: Molim te.
2: Hoću.
1: Dovedi je jedan dan, ja baš, evo, htio bi je vidjeti.
2: Ma može, obavezno, naravno.
1: Molim te.
2: Dobro.
1: Evo Marine, konačno. Marina, čekaj, samo malo.
2: Ma šta, stvarno moram
1: izgledati. Samo malo, ej, Mirek. Miro.
4: Tata, s kim pričaš ti?
1: Pa s Mirom pričam. Evo, upravo otišao. Ne znam kud mu se toliko žuri.
4: Kojim Mirom?
1: Bože, pa Mirom, rođakom. Dorinim tatom.
4: Ma Dorin tata se zove Siniša.
1: Aha. A joj, ma da. Da, Siniša, malo sam se zabunio.
4: A kaj je radio kod tebe?
1: Ma, niš nije radio, sreli smo se, pa me pitao, jel može na WC?
4: Na WC?
1: Da. Ma ima nekih problema s mjehorom, pa me zamolio. Čuj.
4: Aha, kaj?
1: Jesi ti znala za Doru?
4: Kaj?
1: Pa, da mora na operaciju.
4: Ma kakvu operaciju, tata?
1: Ma operaciju mozga.
4: Ma otko ti sad to?
1: Pa sad sam čuo, rekao mi da ima tumor.
4: Tata, kakve su to za priče? Kakav tumor?
1: Pa tumor, Bože, tumor u glavi, na mozgu.
4: Tata, neki dan sam je gledala na nastupu, plesala je kao luda, valjda bi ja znala da ima tumor, žena.
1: Pa i bez kose je ostala, ej.
4: Tata, ne znam kaj izvodiš, naravno da ima kosu i kažem ti da sam je vidjela.
1: Pa možda, možda je imala periku.
4: Možda ti sad te priče, tata?
1: Pa Miro mi je rekao da ima tumor i da mora na operaciju.
4: Slušaj, tata, kažem ti da mi nemamo pojma za nikakvog Miru.
1: Pa rekao mi je da će ovih dana doći do tebe, sve će ti ispričati.
4: Dobro, ajde, nek dođe, baš me zanima.
1: E, kad dođe, čuj, daj mu koliko možeš, molim te. Dobro?
4: Tata. Tata, pa nisi mu ti valjda dao neke novce? Tata, pa koliko si mu dao?
1: Pa nije to sad važno.
4: Tata, koliko si mu dao novaca?
1: Čuj, neko mi zvoni, moram otvoriti.
4: Tata, stani, čekaj. Tata, nemoj otvarat vrata, molim te. Tata.
2: Ej, znaš šta? Ma, oprosti, mobitel mi je ostao mi se. Čekaj, mislim da sam ga, znaš šta, mislim da sam ga u kuhinju stavio. Jedan dan ću glavu zaboraviti, valjda.
1: Daj, molim te, sjedi još malo samo, molim te.
2: E, ali rekao sam ti da ne mogu, znaš, stvarno žurim, ne mogu sjesti, nemam vremena.
1: Smislio sam kako da nabavimo još novaca.
2: Da?
1: E, daj, aj sjedi, neću dugo, molim te.
2: Kako?
1: Sjedi, sjedi, vidi.
2: Dobro, ajde, znaš šta, požurim, molim te, zato što sam Dori sam već obećao da ćemo se ići voziti biciklima, ona me čeka.
1: Dobro, ići ćeš, ovo je za njezino dobro.
2: Je, aj, reci, slušam te.
1: Dakle, sad je Marina malo prije zvala i ona te puno pozdravi.
2: Dobro, da, i ti nju pozdravi.
1: Rekla je da ona svakako želi sudjelovati u tome, ali jedino što me je pitala je... Gdje Dora ide na operaciju?
2: Pa to, ja to si ti zaboravio, to sam ja tebe već rekao. Sjećaš se, u Švicarsku?
1: Pa je, znam, ali di u Švicarsku?
2: A u Lozanu. U Lozanu, tamo su najbolji kirurzi.
1: Kako se zove ovaj kirurg koji će ju operirati?
2: Joj, na šta, nemam pojma. Ma mislim, znam, samo imam zapisano negdje. Ali šta, otkud sad sva pitanja, što je?
1: O Bože, pa valjda znaš kako se zove čovjek koji će ti kćeri otvarat glavu. Valjda si se interesirao.
2: Ne razumijem, što hoćeš, kud ti sad
1: znači? U mojoj jagici stent je ugradio kardiolog Prepolec. On je međumorec, vrhunski stručnjak, ali nažalost nije joj mogao pomoći.
2: Znam, da, znam, žao mi je zbog toga.
1: I meni. I meni je žao. Gadno je smrt, čovječ. Gadno. Ja se šalim.
2: Vlado, ja bi sad stvarno morao ići. Ne mogu više.
1: Rekao sam ti
2: da moram ići.
1: Polako, molim te, ti nisi čuo moj plan.
2: Znam, ali... Dora me čeka, znaš.
1: Moj plan je da dobijem na lutriji.
2: Dobar ti je plan, ali nisam siguran da li s tim možeš računati.
1: O, sve je moguće, sve je moguće.
2: E, čekaj, zove me Dora.
1: Aj, pozdravi je, molim.
2: Hoću. E.
5: Halo, tata. Ej,
1: ako ti možeš biti moj rođak, zašto ja imam ovaj vitalu tri.
2: Ajde, ovako, samo pojedi nešto.
1: Sati, vrijeme je za bingo. Odi. Di je sad? Di je sad taj vraži daljinski? Ispod ključeva. Ne, ispod ključeva. Ključevi su ispod daljinskog. Ako nađem ključeve, naći ću daljinski. Gdje su mi ključevi?
4: Ej, tata.
1: Da.
4: Ma sjetila sam se, pa imamo mi rođaka Miru, ali on radi u Njemačkoj, pa je rijetko tu, znaš, a njegova kćer se isto zove Dora.
1: A jel? Aha.
4: Ma da, ali nisam ih odavno vidjela, pa mi uopće nije palo na pamet. A kaj si ti ono rekao da je ona bolesna?
1: Ne, ma kako je bolesna, zabunio sam se, ona je dobro, vozi se na biciklu. Jel ti znaš... Gdje su moji ključevi?
4: Ključevi?
1: Da. Ključevi, ispod njih mi je daljinski.
4: Daljinski je ispod ključeva.
1: A, šta si ti, papiga? Nikakve koristi od tebe. Vraži ključevi.